Наши се мошко борио, ваши се бе претипа и оживали. Наши се първаки, ваши не знаят цъпът бане. А имаме протекцию пресудники, наши имаме пламе майца, ваши пе зелене.